0: Муса Джангазиев, Вачанья. Шишин Тюнли Бацушин, Бачин Цушин, Джочу Лэнтян Вачанли, Вади Шинлин. Вачанди С Датандо, Вади Гоусан, Зушо Мою Мобянян, Вади Датван. Каянджи Вахан Чанди, Зушо Джужин, Ланян Тиха Чандини, Цибэкэнин. Вою Чанди Зучунтян, Салу Юджун, Тэйян Вая Чандини, Вади Тэйян. Ба мин ша ги чо хо ли ба чуан тян сан, чин чуан фи я кон ди ни би фу ми тян. Сан ди шан хан ло ди шу би ту и бан, чуан ни ки ди фу ye хор ying bi mo dan. Ва хан чан ди ва ва ди шо, и си джу жен, та чо жен ю юн чи ни ю чо го шин. Шан си ди шен ye чу лэ ли, ying ла ди чан, ван юан тан ди ни лян лан ю ян. 我有创建粮食光，今明太平，叫人一切高兴你，都叫年轻。孟婆运气我创建，他的大能，我太阳上领着你，他太有劲。朱贵，多虎也把石头运，比三都准，都飞叫你三叫你，但七三分。 我光盼你朱贵呀，你俊你亮，你有运气，你高兴，就像太阳。到冷也罢，我收你，请自一半。光是你不破翻脸，也不讨厌。就世上的一切苦，一切的脏，连血液都淌到我的胸膛。你运不念朱贵呀，不收为难，就到我的头上去压你的身。 我但知道大太阳太阳早上粮食黄泥比老泥连黑一样，死里我都不后悔。祝贵你行，哪怕变成黄土泥我都高兴。把大太阳长出去五根子绳，我但听见上天泥我的热心。一保护你祝贵呀，谁叫的人还在我的面前呢？不叫心定。我又破烦又高兴，心运不闲。
1: 石鼓里的飞浪大，就像天山，把你的声足个呀，你的鼓声，我听见你，请你心就像闻声。麦让阿布卡斯莫吧，我的心万，我的心万，整个万，就像前面，可不吃亏，谁当混子是一边，我的受浪一好人，那段理性，可是我总不叫人。 伤我的心，谁胆小他我的心，我觉得哈，我也不弱，那石头我也会打，那会他才知道呢。我是真刚，强迫我都不害怕，我也会当，可是别开喊不上，说高喊叫，晴天阴天也不想，也不一样，尘土落上心脏里，尘落所坑，咋擦也罢，搞也罢，打着不净。 作为那个不反常、个人一般，给谁我都不低头，也不讨厌，请你多念多得志，把我当人，那会高声我唱你做教师文。观众朋友们，今天你们听的和赫斯明人世家的诗文里，反映人是也是十万字。